0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by
3: You're listening to City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
5: Chicken pox yaad hai. Ye shingles ban ke wapas aa sakta hai. کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے, تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
6: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
4: سری ایف ایم 89.
7: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
8: ABD. The rush hour. 5 to 8 p.m.
9: A new era begins.
1: City FM 89. You're listening to The Breakfast Show with Shermin.
10: Welcome back, guys. So, we'll be back with more on The Breakfast Show after these few songs.

0: پاکستان.
1: اے دنی دو دو دنی چار, صحیح انتخاب کے انعامات 2500.
2: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار, بائک یا رکشہ ڈرائیور, تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں, پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور پائیں فیئر ارننگز کے ساتھ 2500 سے زائد انعامات.
3: ان ڈرائیو صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے. ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا. ڈرائیورز کے ایکشنز کی ذمہ داری ان ڈرائیو پر نہیں ہوتی. اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین TNCs کو تسلیم کرنا ہے.
4: کب تک میری قربانی کے لیے تم در در کی ٹھوکرے کھاتے رہو گے؟ ابھی جیز کیش ایپ پر آؤ اور قربانی کرو آرام سے گھر بیٹھے, کیونکہ ڈیجیٹل قربانی کے لیے جیز کیش ہے نا.
5: Hire No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No frost, no worries.

0: آن.
1: نہ گدار نہ انتظار, اب سفر ہوگا سمارٹ صرف ایئر بلو کے ساتھ. ایئر بلو موبائل ایپ ابھی ڈاؤن لوڈ کریں, اپنا ٹکٹ بک کریں, اپنی پسندیدہ سیٹ کا انتخاب کریں اور آن لائن چیک ان کریں آسانی کے ساتھ, کبھی بھی کہیں بھی. ایپ سٹور یا گوگل پلے سے ابھی ایئر بلو ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پائیں فری ٹکٹس جیتنے کا موقع.
2: جب تک میری قربانی کے لیے تم در در کی ٹھوکریں کھاتے رہو گے, ابھی جیز کیش ایپ پر آؤ اور قربانی کرو آرام سے گھر بیٹھے, کیونکہ ڈیجیٹل قربانی کے لیے جیز کیش ہے نا.
3: سٹی ایف ایم 89.
4: کلائمیٹ چینج اب کوئی دور کا خطرہ نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جو دنیا بھر کی معیشت, ماحول اور انسانی زندگی کو متاثر کر رہی ہے. پاکستان خصوصاً خیبر پختونخوا اس خطرے کی پہلی صف میں کھڑا ہے, جہاں سیلاب, گلیشیئر پھٹنے کے واقعات, شدید گرمی, خشک سالی اور فضائی آلودگی جیسے مسائل تیزی سے بڑھ رہے ہیں. لیکن خیبر پختونخوا نے ماحولیاتی تحفظ میں ایک مثال قائم کی ہے. بلین ٹری اور 10 بلین ٹری جیسے منصوبوں نے صوبے میں جنگلات کے رقبے میں نمایاں اضافہ کیا. آج صوبے کے جنگلات نہ صرف ماحول کو محفوظ بنا رہے ہیں بلکہ پاکستان کے کاربن اخراج کو کم کرنے میں بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں. صاف توانائی, الیکٹرک ویہیکل پالیسی, جدید فضائی نگرانی اور ماحول دوست اقدامات ایک سرسبز اور محفوظ مستقبل کی طرف اہم قدم ہیں. آئیں ہم بھی درخت لگائیں, آلودگی کم کریں اور اپنے ماحول کے تحفظ میں اپنا کردار ادا کریں, کیونکہ آج کا فیصلہ آنے والی نسلوں کا مستقبل طے کرے گا.
5: یہ پیغام محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ خیبر پختونخوا کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: سٹی ایف ایم 89.
6: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
7: ABD, the rush hour, 5 to 8 p.m.
8: A new era begins.
9: You're listening to City FM 89.
10: We're playing your song.
11: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.
12: Welcome back to The Breakfast Show, guys. So it's time for How Often. So, I mean, I love this part of the show because like most of these I end up feeling very attacked by my producer because I didn't realize I do most of these things. But it's still funny to point it out. All right, so let's get into it. How often do you grab your phone to check the time and get sucked into social media for 20 minutes instead? Me on a regular basis, like I'm supposed to wake up at 6 a.m. for the show. And so that means I need to sleep by like a reasonable hour, right, and get enough sleep in. Every time I get into bed thinking, oh my God, I'm gonna go sleep at the right time, I check my phone and I'm like, oh, I have a notification, let me just quickly clear it. And then I look up from my phone and like 45 minutes have passed. Happens to me more than I care to admit. Next, how often do you walk past a store, suddenly remember something you needed, and completely forget what it was by the time you get inside? Unfortunately, me, which is why I have to make a list of everything I always need. I actually don't like to window shop because then I lose track of my budget really fast. And because then I don't remember, and then nothing frustrates me more. It's like when something's on the tip of your tongue and then you just can't get it out. So yeah, again, happens to me a lot. Next. How often do you plan a quick nap that somehow turns into a full sleep cycle? Unfortunately, I don't get time to nap that much as I want to, but whenever I do, yep, this is also me. Hashtag attacked. All right, last one. How often do you open the fridge, stare at it for a solid minute, and leave with nothing, convinced nothing looked good? No comment. Yep. All right, let's hear our next few songs, and I'll be back with my nerd cap on. I'll see you after these few songs.

0: گائیں پانی اور بجلی کا ضیاع کم کریں اور اپنے ماحول کو صاف رکھیں، کیونکہ آج کا ایک مثبت قدم کل آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور سرسبز مستقبل کی ضمانت بن سکتا ہے۔
1: یہ پیغام محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ خیبر پختونخوا کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: City FM 89.
3: Attention. The standard commute has been decommissioned.
4: Introducing a system override for your ears.
5: New energy. New perspective. The same 24 hours, but a completely different vibe.
6: Join ABD as he takes over the streets.
5: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
4: your evenings just got an upgrade.
6: The rush hour with ABD.
5: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
4: Tune in or get left behind.
2: City FM 89.
7: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: TFM 89.
1: This show is brought to you by
0: TFM 89.
2: You got me going crazy.
1: This show is brought to you by Jazz.
3: چکن پاکس یاد ہے, یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے, کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے, تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
4: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
5: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر, جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں, اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی, جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ, نو وریز.
6: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار, بائک یا رکشہ ڈرائیور, تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں, پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور پائیں فیئر ارننگز کے ساتھ 2500 سے زائد
7: انعامات. ان ڈرائیو صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے. ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا. ڈرائیورز کے ایکشنز کی ذمہ داری ان ڈرائیو پر نہیں ہوتی. اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین ٹی این سیز کو تسلیم کرنا ہے.
8: سندھ کا سٹائل ہی الگ ہے, اور اب آفر بھی. سندھ ہفتہ وار پلس آفر سے ملے 25 GB ڈیٹا بشمول 10 GB واٹس ایپ, 1000 تمام نیٹورک منٹس اور SMS, اور تو اور 20,000 روپے کی ہینڈ سیٹ انشورنس بالکل فری. تو ابھی ڈائل کرو *4066# اور پورا ہفتہ انجوائے کرو یہ آفر صرف 470 روپے کے لوڈ میں. جیز, میری سپر پاور. یہ آفر مخصوص علاقوں تک محدود ہے.

0: سمجھ میں پسینے کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا کانفیڈنس بھی بہہ جاتا ہے, اسی لیے ڈیٹول کول سو یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے اور باڈی کو کرے 5 degrees تک کول.
1: کب تک میری قربانی کے لیے تم در در کی ٹھوکریں کھاتے رہو گے؟ ابھی جیز کیش ایپ پر آؤ اور قربانی کرو آرام سے گھر بیٹھے, کیونکہ ڈیجیٹل قربانی کے لیے جیز کیش ہے نا.
2: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر, اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ, نو وریز.

0: اپنے کمال بیک اپ سے اے جی ایس ٹیوب لائٹ دکھائے کام، اس لیے ہر پاکستانی کے دل کو ملے پورا آرام۔ اے جی ایس ٹیوب لائٹ بیٹری، دل کو ہے آرام۔
1: ٹریڈنگ، ٹرسٹ می برو،
2: نئی اسکیم،
3: کمیٹی،
4: لاٹ برائے فرو،
3: یہ مفت کے انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو۔ اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں 50,000 یا زیادہ انویسٹ کرو اور 13% اینول پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع بھی پاؤ۔ آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
5: یو آر لسننگ ٹو سٹی ایف ایم 89۔
6: City FM 89 is now live on WhatsApp.
7: It's so easy.
8: 0314-289-8989.
7: Save, text, voice note or call to get your song played.
8: And talk to your favorite artists. Only on City FM 89.
9: City FM 89,
10: we're
9: playing your song.
10: When I grow up, I want to be strong.
11: For many children in Pakistan, that chance is already slipping away. 4 in 10 children under 5 suffer from stunting.
10: I want to learn big things.
11: Yet more than half of our children lack essential nutrients like iron, vitamin A and zinc, affecting how they grow, think and learn.
10: I want to be the fastest.
11: And nearly 1 in 6 children suffer from wasting, a severe form of malnutrition that weakens growing bodies.
10: I want to grow up like everyone else.
11: Because every child deserves a chance to grow, learn, and thrive. Act now for the foundations of our nation.
12: Nurture today, strengthen tomorrow.
11: Act, a Dawn Media Initiative.
5: City FM 89. We're playing your song.
8: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

سمجھ میں پسینے کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا کانفیڈینس بھی بہ جاتا ہے، اسی لیے ڈیٹول کول سوپ یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے اور باڈی کو کرے 5 ڈگری تک کول cool.

سمجھ میں پسینے کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا کانفیڈنس بھی بہ جاتا ہے, اسی لیے ڈیٹول کول سوپ یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے اور باڈی کو کرے 5 ڈگری تک کول. cool.

0: سمجھ میں پسینے کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا کانفیڈنس بھی بہ جاتا ہے، اسی لیے ڈیٹول کول سو یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے اور باڈی کو کرے 5 degrees تک کول۔
1: کب تک میری قربانی کے لیے تم در در کی ٹھوکرے کھاتے رہو گے؟ ابھی جیز کیش ایپ پر آؤ اور قربانی کرو آرام سے گھر بیٹھے، کیونکہ ڈیجیٹل قربانی کے لیے جیز کیش ہے نا۔
2: سٹی ایف ایم 89،
3: یو آر لسننگ ٹو
4: صوفی آور،
5: فیتھ از سیئنگ لائٹ وِد یور ہارٹ وین آل یور آئیز سی۔

0: سمجھ میں پسینے کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا کانفیڈنس بھی بہ جاتا ہے، اسی لیے ڈیٹول کول سو یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے اور باڈی کو کرے 5 ڈگری تک کول۔
1: ٹریڈنگ، ٹرسٹ می برو،
2: نئی اسکیم،
3: کمیٹی،
1: لاٹ برائے فرو،
3: یہ مفت کے انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو۔ اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں 50,000 یا زیادہ انویسٹ کرو اور 13% اینوئل پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع بھی پاؤ۔ آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
4: سٹی ایف ایم 89۔
5: اٹینشن، دی اسٹینڈرڈ کمیوٹ ہیز بین ڈی کمیشنڈ۔
6: Introducing a system override for your ears.
7: New energy, new perspective.
8: The same 24 hours, but a completely different vibe.
9: Join ABD as he takes over the streets.
10: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
11: your evenings just got an upgrade.
9: The rush hour with ABD.
8: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
11: Tune in or get left behind.
12: City FM 89.
13: Attention, all party starters, weekenders, all-nighters, celebration seekers, beat kickers, thrill seekers, disco lovers, party hoppers, shakers, movers, non-stoppers. It's time to get together and dance, because this is Beat Camp.
14: Every Friday and Saturday, 10 p.m. to midnight, only on City FM 89.
15: 89.
16: We're playing your song.
17: You're listening to
18: Ticketwala Presents What's Happening in Your City.
19: This show is brought to you by Ticketwala.

0: پاکستان
1: 500 ml بنائے 20 اور 800 ml بنائے 32 گلاس
2: کب تک میری قربانی کے لیے تم در در کی ٹھوکریں کھاتے رہو گے؟ ابھی جیز کیش ایپ پر آؤ اور قربانی کرو آرام سے گھر بیٹھے، کیونکہ ڈیجیٹل قربانی کے لیے جیز کیش ہے نا.
3: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Mega Festive Celebration. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
4: Tum kabhi na jhuki, magar is wazan ke aage tumhare jism ne hi tumhe thakaya. Tum har mehfil ki jaan ho, magar tumhare andar khane ka shor tumhe pareshan kar deta hai. Har goal tak pahunchne ki bhook hai, magar sirf jism ne us raftaar ka saath na diya.
5: Stop fighting biology with willpower alone. Obesity is a serious, progressive, and chronic disease.
6: Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
7: Dulux de raha hai paint ki 12 saal tak ki warranty. Aapka ghar rahe mehfooz paint ki har jhinjhat se, jaise bilkul naya.
8: Dulux, Dulux, Dulux.
2: کب تک میری قربانی کے لیے تم در در کی ٹھوکریں کھاتے رہو گے؟ ابھی جیز کیش ایپ پر آؤ اور قربانی کرو آرام سے گھر بیٹھے، کیونکہ ڈیجیٹل قربانی کے لیے جیز کیش ہے نا.
9: گلاب اور سندل کے خالص حرکیات،
10: نہ قطار نہ انتظار، اب سفر ہوگا سمارٹ صرف ایئر بلو کے ساتھ. ایئر بلو موبائل ایپ ابھی ڈاؤن لوڈ کریں، اپنا ٹکٹ بک کریں، اپنی پسندیدہ سیٹ کا انتخاب کریں اور آن لائن چیک ان کریں آسانی کے ساتھ، کبھی بھی کہیں بھی. ایپ سٹور یا گوگل پلے سے ابھی ایئر بلو ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پائیں فری ٹکٹس جیتنے کا موقع.
11: ٹریڈنگ، ٹرسٹ می برو،
12: نئی اسکیم،
13: کمیٹی،
11: پلاٹ برائے فروخت،
13: یہ مفت کے انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو. اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں 50,000 یا زیادہ انویسٹ کرو اور 13% اینوئل پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع بھی پاؤ. آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک. ایزی والا بینک.
14: Hold on, special delivery coming through.
15: Sharing your thoughts with City FM 89 just got a whole lot easier.
16: We're now live on WhatsApp.
17: You can now send in your messages and voice notes on 03142-898989.
16: It's as easy as 03142-898989.
15: Save our number now and WhatsApp us.
18: City FM 89.
19: کلائمیٹ چینج آج پوری دنیا کے لیے ایک سنگین چیلنج بن چکا ہے. شدید گرمی، بے وقت بارشیں، سیلاب، خشک سالی اور فضائی آلودگی انسانی زندگی اور ماحول کو متاثر کر رہے ہیں. پاکستان، خصوصاً خیبر پختونخوا، ان موسمی تبدیلیوں کے اثرات کو شدت سے محسوس کر رہا ہے. لیکن ان چیلنجز کے باوجود صوبے میں بلین ٹری سونامی اور 10 بلین ٹری پروگرام جیسے منصوبوں کے ذریعے جنگلات میں اضافہ کیا گیا، جو ماحول کے تحفظ اور کاربن کے اخراج کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. صاف توانائی، سولرائزیشن اور ماحول دوست اقدامات ایک بہتر مستقبل کی امید ہیں. آئیں زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں، پانی اور بجلی کا ضیاع کم کریں اور اپنی ماحول کو صاف رکھیں، کیونکہ آج کا ایک مثبت قدم کل آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور سرسبز مستقبل کی ضمانت بن سکتا ہے.
20: یہ پیغام محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ خیبر پختونخوا کی جانب سے پیش کیا گیا.
18: سری ایف ایم 89
16: آن دی ڈائل.
21: Hello guys and welcome to The Rasha. I hope you're having an absolutely amazing Friday. I hope your Friday is going amazing. The weather is nice. You're sitting in a nice air-conditioned car, seatbelt in, buckled in, and super excited for the weekend. I Have I Adore You by Hugel and J Balvin lined up for you.

0: پاکستان
1: چکن پاکس یاد ہے، یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے، کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے، تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں۔
2: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں۔ خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو۔ یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے۔ مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔
3: 500 ml بنائے 20 اور 800 ml بنائے 32 گلاس۔
4: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Mega Festive Celebration. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
5: تب تک میری قربانی کے لیے تم در در کی ٹھوکریں کھاتے رہو گے۔ ابھی جیز کیش ایپ پر آؤ اور قربانی کرو آرام سے گھر بیٹھے، کیونکہ ڈیجیٹل قربانی کے لیے جیز کیش ہے نا۔

سمجھ میں پسینے کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا کانفیڈنس بھی بہ جاتا ہے, اسی لیے ڈیٹول کول سوپ یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے اور باڈی کو کرے 5 ڈگری تک کول cool.

0: AGS ट्यूबलेट दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
1: लाइट लाइट रिफ्रेशिंग, कर्शी जामिशीली।
2: गुलाब और संदल के खालिस अरकियात,
1: ये नेचुरल है,
3: जभी तो बेहतर है।
1: लाइट लाइट रिफ्रेशिंग, कर्शी जामिशीली।
4: ٹریڈنگ ٹرسٹ می برو
5: نئی اسکیم
6: کمیٹی
4: پلاٹ برائے فرو
6: یہ مفت کے انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں 50,000 یا زیادہ انویسٹ کرو اور 13% اینول پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع بھی پاؤ آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک ایزی والا بینک
7: کلائمیٹ چینج آج پوری دنیا کے لیے ایک سنگین چیلنج بن چکا ہے شدید گرمی بے وقت بارشیں سیلاب خشک سالی اور فضائی آلودگی انسانی زندگی اور ماحول کو متاثر کر رہے ہیں پاکستان خصوصاً خیبر پختونخوا ان موسمی تبدیلیوں کے اثرات کو شدت سے محسوس کر رہا ہے لیکن ان چیلنجز کے باوجود صوبے میں بلین ٹری سونامی اور 10 بلین ٹری پروگرام جیسے منصوبوں کے ذریعے جنگلات میں اضافہ کیا گیا جو ماحول کے تحفظ اور کاربن کے اخراج کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں صاف توانائی سولرائزیشن اور ماحول دوست اقدامات ایک بہتر مستقبل کی امید ہیں آئیں زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں پانی اور بجلی کا ضیاع کم کریں اور اپنے ماحول کو صاف رکھیں کیونکہ آج کا ایک مثبت قدم کل آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور سرسبز مستقبل کی ضمانت بن سکتا ہے
8: یہ پیغام محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ خیبر پختونخوا کی جانب سے پیش کیا گیا
9: We're playing your song.
10: You're listening to
11: The Rush Hour with ABD.
12: Welcome back to The Rush Hour. I'm your host ABD and we are going to be discussing what happened on the 22nd of May in history. Well, in 1996, the one, the only Ethan Hunt hit the big screens. Yes, Mission Impossible launched for the first time in 1996. By the way, that's crazy because it's, what, 2026 now and they just released the last movie recently. So that means this has been going on for like, what, 30 years? That's insane. But yeah, so Mission Impossible hit theaters for the first time in 1996 on the 22nd of May. Also, if you are in Islamabad and you're thinking, hey, what do I want to do? You know, very soon, who do I love? Zeeshan Ali. Eventis brings to you The Virsa Nights Chapter 1 at Lok Virsa Open Air Theatre on the 7th of June 2026. Please get your tickets soon before they sell out. Tickets are available at ticketwala.pk and as usual, City FM 89 is the official radio sponsor. I have Go by Blackpink for you lined up as your next song. Enjoy.

0: Pakistan.
1: Pura hafta. Rabta barkarar. Jazz lajawab plus offer ke saath. Abhi *5655 hash dial karo. Aur pao 8 GB data. 4000 jazz minutes aur SMS. Aur 80 dusre network minutes. Sirf 370 rupay ke load mein. Bas offer lagao aur raho connected. Jazz ke saath. Aapki, meri, hum sabki superpower. Sharait o zawabit lagu hain.
2: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Mega Festive Celebration. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
3: Tum kabhi na jhuki, magar is wazan ke aage, tumhare jism nahi tumhe thakaya. Tum har mehfil ki jaan ho, magar tumhare andar khane ka shor tumhe pareshan kar deta hai. Har goal tak pahunchne ki bhook hai, magar sirf jism ne us raftaar ka saath na diya.
4: Obesity آہستہ آہستہ بڑھنے والی ایک سیریس اور کرونک میڈیکل کنڈیشن ہے. اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں.
5: Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
6: Dulux دے رہا ہے پینٹ کی 12 سال تک کی وارنٹی. آپ کا گھر رہے محفوظ پینٹ کی ہر جھنجھٹ سے, جیسے بالکل نیا.
7: کب تک میری قربانی کے لیے تم در در کی ٹھوکرے کھاتے رہو گے؟ ابھی جیز کیش ایپ پر آؤ اور قربانی کرو آرام سے گھر بیٹھے, کیونکہ ڈیجیٹل قربانی کے لیے جیز کیش ہے نا.
8: نہ قطار نہ انتظار, اب سفر ہوگا سمارٹ صرف ایئر بلو کے ساتھ. ایئر بلو موبائل ایپ ابھی ڈاؤن لوڈ کریں, اپنا ٹکٹ بک کریں, اپنی پسندیدہ سیٹ کا انتخاب کریں اور آن لائن چیک ان کریں آسانی کے ساتھ, کبھی بھی کہیں بھی. ایپ سٹور یا گوگل پلے سے ابھی ایئر بلو ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پائیں فری ٹکٹس جیتنے کا موقع.
9: ٹریڈنگ, ٹرسٹ می برو,
10: نئی اسکیم,
11: کمیٹی,
9: لاٹ برائے فروغ.
12: یہ مفت کے انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو, اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں 50,000 یا زیادہ انویسٹ کرو اور 13% اینول پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع بھی پاؤ. آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک. ایزی والا بینک.
13: سٹی ایف ایم 89.
14: کلائمیٹ چینج اب کوئی دور کا خطرہ نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جو دنیا بھر کی معیشت, ماحول اور انسانی زندگی کو متاثر کر رہی ہے. پاکستان, خصوصاً خیبر پختونخوا, اس خطرے کی پہلی صف میں کھڑا ہے, جہاں سیلاب, گلیشیئر پھٹنے کے واقعات, شدید گرمی, خشک سالی اور فضائی آلودگی جیسے مسائل تیزی سے بڑھ رہے ہیں. لیکن خیبر پختونخوا نے ماحولیاتی تحفظ میں ایک مثال قائم کی ہے. بلین ٹری اور

0: کمر میں پسینے کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا کانفیڈینس بھی بہ جاتا ہے، اسی لیے ڈیٹول کول سو یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے اور باڈی کو کرے 5 ڈگری تک کول۔
1: ٹریڈنگ، ٹرسٹ می برو،
2: نئی اسکیم،
3: کمیٹی،
1: لاٹ برائے فرو،
4: یہ مفت کے انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو۔ اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں 50,000 یا زیادہ انویسٹ کرو اور 13% اینوئل پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع بھی پاؤ۔ آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
5: ڈیولکس دے رہا ہے پینٹ کی 12 سال تک کی وارنٹی، آپ کا گھر رہے محفوظ پینٹ کی ہر جھنجھٹ سے، جیسے بالکل نیا۔
6: کب تک میری قربانی کے لیے تم در در کی ٹھوکریں کھاتے رہو گے؟ ابھی جیز کیش ایپ پر آؤ اور قربانی کرو آرام سے گھر بیٹھے، کیونکہ ڈیجیٹل قربانی کے لیے جیز کیش ہے نا۔
7: You're listening to City FM 89.
8: Not every stage is built to entertain. Some stages are built to mean something. Presenting The Her Experience, an evening where music, emotion and purpose come together to celebrate the power of female voices. Headlined by the sensational Samra Khan and the soulful Yashal Shahid. A joint initiative by Voice of Her and Aventis. Happening at the Arts Council Auditorium on 23rd May. Tickets now live at ticketwala.pk. City FM 89, official radio partners.
9: City FM 89.
10: You're listening to...

0: move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
1: City
3: FM
1: 89.
4: Chicken pox yaad hai. Ye shingles ban ke wapas aa sakta hai. کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے, تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
5: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
6: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر. اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ نو وریز.
7: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار بائک یا رکشہ ڈرائیور, تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں, پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور 5 فیئر ارننگز کے ساتھ 2500 سے زائد
8: انعامات. ان ڈرائیو صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے. ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا. ڈرائیورز کے ایکشنز کی ذمہ داری ان ڈرائیو پر نہیں ہوتی. اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین ٹی این سیز کو تسلیم کرنا ہے.
9: پورا ہفتہ رابطہ برقرار جیز لاجواب پلس آفر کے ساتھ. ابھی *5655# کرو اور پاؤ 8 GB ڈیٹا, 4000 جیز منٹس اور ایس ایم ایس, اور 80 دوسرے نیٹورک منٹس صرف 370 روپے کے لوڈ میں. بس آفر لگاؤ اور رہو کنیکٹڈ جیز کے ساتھ. آپ کی, میری, ہم سب کی سپر پاور. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
6: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر, جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں, اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی, جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ نو وریز.

0: سمجھ میں پسینے کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا کانفیڈنس بھی بہ جاتا ہے, اسی لیے ڈیٹول کول سوپ یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے اور باڈی کو کرے 5 degrees تک کول.
1: ٹریڈنگ, ٹرسٹ می برو,
2: نئی اسکیم,
3: کمیٹی,
4: لاٹ برائے فرو,
5: یہ مفت کے انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو. اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں 50,000 یا زیادہ انویسٹ کرو اور 13% اینول پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع بھی پاؤ. آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
6: You're listening to The Rush Hour with ABD.

0: سمجھ میں پسینے کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا کانفیڈنس بھی بہ جاتا ہے، اسی لیے ڈیٹول کول سوپ یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے اور باڈی کو کرے 5 degrees تک کول۔
1: ڈیولکس دے رہا ہے پینٹ کی 12 تک کی وارنٹی، آپ کا گھر رہے محفوظ پینٹ کی ہر جھنجھٹ سے، جیسے بالکل نیا۔
2: کب تک میری قربانی کے لیے تم در در کی ٹھوکریں کھاتے رہو گے؟ ابھی جیز کیش ایپ پر آؤ اور قربانی کرو آرام سے گھر بیٹھے، کیونکہ ڈیجیٹل قربانی کے لیے جیز کیش ہے نا۔

0: اپنے کمال بیک اپ سے AGS ٹیوبلیٹ دکھائے کام، اس لیے ہر پاکستانی کے دل کو ملے پورا آرام۔ AGS ٹیوبلیٹ بیٹری، دل کو ہے آرام۔
1: ٹریڈنگ، ٹرسٹ می برو،
2: نئی اسکیم،
3: کمیٹی،
4: لاٹ برائے فرو،
3: یہ مفت کے انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو۔ اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں 50,000 یا زیادہ انویسٹ کرو اور 13% اینوئل پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع بھی پاؤ۔ آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
5: سٹی ایف ایم 89 ساؤنڈز ڈیفرنٹ۔
6: یو آر لسننگ ٹو
7: دی رش آور وتھ ABD۔

0: پاکستان
1: کب تک میری قربانی کے لیے تم در در کی ٹھوکریں کھاتے رہو گے؟ ابھی جیز کیش ایپ پر آؤ اور قربانی کرو آرام سے گھر بیٹھے، کیونکہ ڈیجیٹل قربانی کے لیے جیز کیش ہے نا.
2: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Mega Festive Celebration. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
3: Light, refreshing, karshi jamishiri.
4: Gulab aur sandal ke khalis harkiyat.

0: سمجھ میں پسینے کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا کانفیڈنس بھی بہ جاتا ہے, اسی لیے ڈیٹول کول سو یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے اور باڈی کو کرے 5 degrees تک کول.
1: کب تک میری قربانی کے لیے تم در در کی ٹھوکریں کھاتے رہو گے؟ ابھی جیز کیش ایپ پر آؤ اور قربانی کرو آرام سے گھر بیٹھے, کیونکہ ڈیجیٹل قربانی کے لیے جیز کیش ہے نا.
2: 500 ml بنائے 20 اور 800 ml بنائے 32 گلاس.
3: ہائر کا نیا نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ, نو وریز.
4: ٹریڈنگ, ٹرسٹ می برو.
5: نئی اسکیم,
6: کمیٹی,
4: لاٹ برائے فرو.
7: یہ مفت کے انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو, اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں 50,000 یا زیادہ انویسٹ کرو اور 13% اینوئل پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع بھی پاؤ. آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک. ایزی والا بینک.
8: سٹی ایف ایم 89, وی آر پلیئنگ یور سانگ.
9: You're listening to The Rush Hour with ABD.

0: Pakistan.
1: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Mega Festive Celebration. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
2: Light, refreshing, karshi jami shiri.
3: Gulab aur sandal ke khalis harkiyat.
2: Ye natural hai,
4: jo bhi toh behtar hai.
2: Light, refreshing, karshi jami shiri.
5: ڈیولکس دے رہا ہے پینٹ کی 12 سال تک کی وارنٹی, آپ کا گھر رہے محفوظ پینٹ کی ہر جھنجھٹ سے, جیسے بالکل نیا.
6: کب تک میری قربانی کے لیے تم در در کی ٹھوکرے کھاتے رہو گے؟ ابھی جیز کیش ایپ پر آؤ اور قربانی کرو آرام سے گھر بیٹھے, کیونکہ ڈیجیٹل قربانی کے لیے جیز کیش ہے نا.
7: سٹی ایف ایم 89.
8: Attention, the standard commute has been decommissioned.
9: Introducing a system override for your ears.
8: New energy, new perspective. The same 24 hours, but a completely different vibe.
10: Join ABD as he takes over the streets.
8: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
9: your evenings just got an upgrade.
10: The rush hour with ABD.
8: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
9: Tune in or get left behind.
11: Don't adjust your dial.
12: This is
1: City FM 89.
11: You're listening to
13: Future Sounds.
1: Future Sounds.
14: New tunes, hot beats.
9: Where your next favorite track finds you.

0: جبلے دکھائے کام، اس لیے ہر پاکستانی کے دل کو ملے پورا آرام۔ AGS ٹیوبلر بیٹری، دل کو ہے آرام۔
1: سری ایف ایم 89، وی آر پلیئنگ یور سانگ۔
2: یو آر لسننگ ٹو بیٹ کیمپ۔